0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: ka ng kinsay ka chat nimo. Usay no murag malain ka. Depende lagi kung kinsay mangutana o giunsa pagpangutana sa imuha. Kana gyud nga pangutana nga bisan inosente ka, murag kinahanglan na nimo mangita og ebidensya po, di ba? Kini ang Magnum Shout Out Friday, Magnum Friends. Very true ang inyong mga nadungog na mga shout outs. Murag simple ra kaayo paminawon ang mga pangutana sama sa asa ka, nikaon na ba ka, o kinsa ka chat nimo karon. Pero depende gina sa sitwasyon, Magnum Friends. Mahimo siya usahay ang katawanan. Makahuna-una ka og uban makapasino. Anyway, Magnum Friends, bisan pa sa atong mga paglingaw-lingaw karong hapon, sa maulan nga hapon, usa lang ang atong mahinumduman, Magnum Friends. Ang tinud-anay nga tubag, dili kinahanglan og taas nga explanation. Labi na kung limpyo ang imong konsensya, mas sayon ang pagkatulog og mas gaan ang pagbati sa imong kasing-kasing. Moving forward na karong adlaw, Magnum Friends, daghang salamat sa tanan nga nakitawa, nakarelate ug nagpa-shoutout on a Friday. Hinaot nga nahimo kitang tulay sa inyohang pagpamahulay sa unsa mang klaseng stress ang inyong gidala-dala karong mga panahuna. Ug hinaot, Magnum Friends, nga nakahatag kini og pahiyom bisan sa makadiot lang na panahon. Padayon lang ta sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi, Magnum Friends, nga adunay pagpasalamat, pagdawat ug positibong mga padlantaw ni ini. Moving forward ito, mga Magnum Friends, kay short na sa oras, here's our word of the day on a Friday. Word of the day nato is transparent. Ang butpasabot ani, Magnum Friends, matod pa, means openness, honest. Huwag ka nang wala yung kay ginatago, bitaw ka nang klaro ka nga nakipag-istorya. So, Magnum Friends, di mangyud no, sayon tubagon ang mga pangutana kung transparent ka sa imong mga lihok, huwag ka nang wala yung kay ginatago. Honesty may not always be the easiest answer, mga Magnum Friends. But it's always the one nga makahatag kanimo og kahupay, kalinaw sa imong huna-huna. Sige na, Magnum Friends, tuloy-tuloy ang chill kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie on a Friday nagadasig kaninyo nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay.
1: Magnum Shout Out.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Magnum Friends, maing adlaw, diyan sa mga special reports na giandam sa itong mga Magnum Hunters alang sa itong duga mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to, ang atong trivia, Magnum Hunter Jean Luna, mag-trivia siya, may tungod sa isda nga galakaw. Unsa ka ni, nga klase nga isda, namagoy mga isda nga naamismos mga pita-pita, nga matingala ka, nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni, nga mga klase nga isda, kay dinis ato sa Pilipinas, dagang isda dinis ato, nga naamismo ni mo makuha o makita, diya mismo sa mga pita nga mga lugar. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buhato rin ta ni Magnum Hunter Kea Avellanosa sa iyang health news. Matod pa nini, mga ngayon kunong buhaton aron, makabaton o taas nga kinabuhi. Sa Pilipinas ra ka makakita nga pag ang tao gani, muingon gani siya, nga nagidada siya glapas o sagatos, muingon dahin ta kana tungod kay daghan siya kwarta na siya mga vitamins o guban pa nga mapalit o ang iya mismong mga pagkaon nga mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya o kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, moingon din sila na taas ng kinabuhi tungod kay naa siya'y gawiran galana wak-wak daw matod pa Pilipino sab nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Actress nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pag-mapdos. Daghan po kayo mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawayon nga tao, murag sa ato nakita ang mga Pilipino. Grabe ka imang bas sa social media. Bisan tuod og sila sa laway yon, pero grabe, mas kusog pa kay manaway sa yang isig kataw, which is di maayo. Nakitang tanan mga Pilipino, dapat magbaton kita sa maayo nga pamatasan. Buato rin tani Magnum Hunter Ching Interina sa yang how to snooze na how to change your life direction. Daghan mangyod kanato ang gitawag nga tao nga napaadto sa di maayong direksyon o dalan. Busa, unsa may pamaagi nga kita mismo mabag-o gikan sa maayong dalan atong baguon sa maayong dalan. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buato rin ni Magnum Hunter Island ako rin sa iyang beauty and news kalabot ni sa vaginal tightening. Pabutan ni kay basta yung unani nga isgutanan, daghan yung kayo maminaw og interesado. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buato rin ni Magnum Hunter Lani Delgado, magluto ta sa iyang saucy tofu and mushrooms. Lami asamani oy, kani magong mushrooms, daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani. Busa, special kining luto atong paminaon si Magnum Lani Diana. Humaniya, buato na ta ni Magnum Hunter Angie Alzano sa iyang travel and tour. Muato gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe. Naibutang lang sa Balingasag, Misamis Oriental. Nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya, Bukid Magudli siya. Unya, nindot kaing palibot. Ang view lang mismo, nindot kayo. Napay kape, dami kayo. Aun sa panyo at bisitahan ninyo ang Balingasag, Misamis Oriental. Kining tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
2: Kini ang pipila ka mga praktikal o simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tao ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mo gawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mo gawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco One.
3: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugarcane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalin sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Cafes, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center.

o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kadlawon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

wala pay kalibutan imong giyak-an. Sa nagkatigulang na imo gihapong giyak-an. Unsa man. Sa wala pay kalibutan imong giyak-an. Sa nagkatigulang na imo gihapong giyak-an. Unsa ito ba kani? Tawag lamang 0917-169-1199 o 0917-716-1899 0908-820-6211 sa tuang pangutana. Sa wala pa'y kalibutan imong giyak-an, sa nagkatigulang na imong gihapong giyak-an. O, unsa man daw kuno nabi. Para sa tuang topic karon mga kigsunan, standby subdayon sa tuang mga pipila ka mga informasyon. Nagbaitong may balaan, may galalabi na sa tuang Senado. Okay.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Gipasabot ni City Kuna City Information Officer Mr. J. Dadiser nga dili angayan nga magbalik-balik ang mga benepisyaryo sa People's Day nga programa sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Mato ni Dadiser nga kini aron masiguro nga maapod ang tinubdan sa syudad sa tanan nga ginahanglan.
3: Naay mga benepisyaryo nga gabalik-balik. Kana arang People's Day ang ilang gahulatan, no? Naa sila sa Carmen, usahay naa sila sa Lapasan. Kana atuhang likayan kaya nga tuwa ni maapod ang atong serbisyo. Dili lang kay sa balik-balik. Ugo daw i-accommodate gyapon nato, but after 2 months na kay makita man sa atong system, i-register man ilang pangalan dadto, ilang information dadto sa ato ang centralized nga system, no, nga gina-input nato sa atong mga laptops ug atong mga computer.
2: Ang pamahayag ni City Kuna City Information Officer Mr. Jade Adiser samtang nagtuo si Political Analyst Attorney Ralph Sarmiento nga daghang kun ang daghan nga objection do na kini epekto sa dagan sa impeachment trial. Mato ni Sarmiento nga normal ang susama nga mga motion panahon sa trial apan dili usab maayo nga kini mo sobra.
4: Technically kasi kung nakita nyo yung procedure kasi para talagang naging regional trial court or municipal trial court. In an actual court setting, ganun po talaga. They will, raise any possible objection, to ensure na the evidence will not be admitted by the court, no? It could be a point para ma-exclude siya. But in this particular case, normally po kasi iba po yung impeachment case. Yung impeachment case po, when there's too much objection, it will now give the impression that you're now becoming, too obstructive.
2: Ang pamahayag ni political analyst Attorney Ralph Sarmiento. Karon sa tong Magnum Night Hunter, AFP mitunol sa kapag 7,000 ka mga trabaho alang sa mga job seeker. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Diabot sa pinakapaas gaang-ang ang botan sa AFP. O Armed Forces of the Philippines sa ugang kabutyag nga combat soldier nga mas sa taas nga mas daghan nga mga bakanting trabaho ang gitunol karon nga mga tuiga sa ubos sa botan sa Department of Labor Unemployment Control Region 10 o sa Peso Office di inubanan sa Armed Forces of the Philippines nga kansaga nagtunol o mga trabaho pinagi silang dole job fair sa maong sa Northern Mindanao di na ubos sa dole o pagpanguna sa dole ni dole Secretary Francis Tolentino o sa mga directors gikan sa naglalain nga rehiyon na mipasiugda sa pagtulor o trabaho alang sa mga job seekers sa din ang combat soldier na niabot o 7,666 ka mga bakanting trabaho ang gitunol niini in kini ang gipasalamatan sa botan sa Dole Northern Mindanao sa Region 10 sa botan sa AFP sa nasangpit na ginaganon o ihap sa mga bakanting trabaho sa kansang makatabang ngadto sa mga job seekers nga makabatun sa o maka-avail sa ilahang mga pangandoy o mga oportunidad ikan sa mga botan kaya sa pasabi ini nga mas anao sa susunod ang kining nga sektor sa infrastructure o construction nga mga trabaho o lakip na ang in o agrikultura ang uban pa nga mga sektor nga kansa nga mitunol usaba o mga trabaho alang sa tong mga job seekers. Balita gikan sa Dole Region 10 kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa Balita Serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kapaktulan samtang sa atong Magnum Power Advisory nagpahibalong si Palco ngato sa mga konsumante kalabot sa langipaygayan nga scheduled power interruption ubang adlaw Hulyo 11 ning tuig adlaw kana nga Sabado magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod kana sa alas 10 sa buntag ug subli usab sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon kini alas sa pagfacilitate sa conductor upgrading moyapektado sa temporaryong pagkawala sa kuryente ang pipila ka portion sa barangay Kauswaga ning atong Dakbayan mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang ginugang handay sa mga balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton, nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Si Jesus miingon,
2: ang tinunan dili labaw siyang tutudlo, ni ang sulugoon labaw siyang agalon. Ego nang ang tinunan makatupong siyang magtutudlo, ug ang ulipon sama siyang agalon. Kung ang pangulo sa balay ilang adlag bilsibol, ut sa pagkakagilan ang ilang ingalan sa iyang panibalay. Busa, ayaw ninyo sila kadloke, kay way gitago nga dili mahibawad o sikrito nga dili mabutyag. Ang akong isultikan ninyo sa ngit-ngit, isulti ninyo sa kahayag, o ang nabati ninyo nga gihungong, isinggit ninyo sa atop sa balay. Ug ayaw kadloke ang mapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kadloke Hinuon ang makapatay sa kalag ug lawas didto sa imperno. Dili ba ang duha kalanggam, bali ra ko sa kadako. Apan way usa kanila nga mahagsa, nga dili pagbuot sa inyong amahan. Bisan gani ang mga buhok sa inyong ulo giham. Busa ayaw ka mong kadlo, labaw pa ka mong kabililhon kaysa mga langgam. Ang muangkon ka na ko atubangan sa tao, ang kunon ko usab atubangan sa akong langit ng amahan. Apan ang dili muangkon ka na ko atubangan sa mga tao, dili ko usab ang kunon atubangan sa langit ng kong amahan.
3: Akong pagabasahon ang pamalandong nga gipadala ni Reverend Father J. Lituanias sa Augustinians of the Assumption. Ang paglabay sa atong basura bisan asa usa ka timaan sa paglimod kang Jesus. Maayong adlaw mga igsuon. Laing paagi nga ilimod nato si Jesus. Mao ang pag-like ug share sa Facebook post nga wala gani nato masuta ang kamatuoran ug gigikanan niini. Ang paglimod kang Jesus may tabu usab kung waldaso nato ang bahandi nga gitugyan kanato. Ang paglimod kang Jesus naglangkob usab diha sa atong pagsadya sa kamatayon sa pipila ka mga tawo tungod kay dili nato sila kauban base sa relihiyon, kaliwat o politikanhong baruganan. Ang paglimod kang Jesus anaa usab sa atong paghikaw sa batakang serbisyo ngadto sa atong mga igsuon. Diha sa atong pagsiak sa pagsalig sa mga batan-on ug mga mahuyang nga tao. Ato usab nga gilimod si Jesus. Wala gitago nga dili masuta. Busa, mubuhat kita ug mamulong kita diha sa kahayag. Hinaot paunta.
4: Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master.
0: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: Magnum 45.
1: A las 8:02, mga Ixon, kalabot sa akong gipasalig hapon kay Nabion, sila si kanhi Mayor Oscar Borino, kanhi candidate pagka-mayor,